Sotoya da ba ba da da da Sotoya da. Ikapataya da ba Sotoya da da Boshi kataya da ba ba. Ebele de Boshi da da da Oshi da da Boko Posi saya da da.